0: ba opanye wutie wo me ne wudi nkomo sisie ma hu se wutie akonwa bi so eh akonwa na wote so no ebu prekope ebu ye na table si wanim ene ya parking kunu e frene se mpaboa mpaboa bibiri ewu table no so
1: na simi kana ne
0: ye eh ma hu se wutie akonwa no so na ebu ebu ye na mpaboa ne nyina hwe agu so mebusa angel no se ase o se eya ho kire ade na ehunu saa no eya ho kire abrabo ba beto fom ye shumeka mpabwa bebere gu table so ene wato fom ene agu so the fact se wato fom osunsumu no eche se physical ya nya akwanchira sran kwanchira mawa masa bibia be yibia beto fom se ma mi hunu clear ero kra ho ade che atua no mo ne bremani wate oban so a ebewura sunsumu na ya wo ka ho asem no ebehwe ahonhom dodo eta akire na ya sere ho akwankyere ye ho kwan se ye ko pega firi ho na ni kwan se sika hye fam na ni pede sani nante asase so bre sere meka no ha ti ano adie chen to ano mona bra onso obetimi afre
1: 9 3 7 0 2 4 4
0: Hello. Hello.
1: Ah,
0: oba fre. Why? Hello. Ah, dey na radin fam sunya ma.
1: Aso bom paye na.
0: Fa dey ho.
1: Ewo efa ayi. Ejuma tem.
0: Ya nan pa cho ejuma be na aye.
1: Ngene kin kin so. Oyi.
0: Se ajiegu.
1: Ah.
0: Ebo mpae dia ma wati.
1: Yo.
0: Mi do no Yesu mujem. Mi sere sunsumu Bible ne hunam Bible. Ai fre urade nsem se nto abrabo so. Urade odi ni pesia ne ho ma asem. Onye wo nyankopon bo ho ban. Domunti amen.
2: Amen.
0: Ade bi aye hyehye afa osisi ho, eh? Eja ho ne de Paul. Paul ye ho ya.
1: Amen.
0: Ama hu se sunsumu. O ba benya problem kesi e pa wo sisi mu eh en si ano ntema be affect o bema ano pa ya bra why
1: bema no kura na ho din
0: ah na se adina me kan ko adi kan si ye chi atua na mo ne bra e pa cho
3: 0244
0: me wo sreso me wo sreso atonsu sreso atonsu sreso na me wo Hello. Whom to say?
4: Beautiful.
0: Are you doing a riding farm, Sonya Mao?
4: I am
0: I am saying.
4: Okay.
0: Throw digu so na throw no so ni digu ase ne fa bra. Why?
4: Tashie
0: ba. Ba me ye ho adwuma de aboa wo.
4: Okay.
0: Me pa cho wo nsu betimi a friend number no e
3: 0244 888 888 937 937.
0: Ofra me bom pa ya ma offline.
3: 0244 888 888 937 937 and I'll pay a tonsu estresso.
0: A friend is saying, so for lie. Who Roman Hill could be from home so I will car at the Abba. Me Pau Chow, Santasi,